0: בואו נתחיל מההתחלה, לפני החקירה במשטרה, מה קרה?
1: אנחנו בשלום עכשיו מתעדים ובעצם נאבקים נגד ההתנחלויות ונגד הכיבוש, במסגרת המאבק שלנו, אנחנו מנסים להביא אנשים שיראו בעיניים את העוולות של הכיבוש וכמה שזה פוגע בנו ובפלסטינים כמובן. ולקחנו מתמודדים במפלגת הדמוקרטים שיבואו לראות מה שקורה, ובמהלך הסיור מתנחלים בעצם חסמו אותנו ושניים מתוכם תקפו אותנו והיכו אותי בראש. וזה מה שקרה, ולמרות שהצבא הגיע לשם מהר מאוד, המתנחלים ברחו משם והמשטרה לא הגיעה, ועכשיו החליטו לחקור אותי בחשד לתקיפה.
0: בחשד לתקיפה, לא שהותקפת, אתה תקפת. אז מישהו הגיש תלונה או משהו נגדיך?
1: כנראה שאחד המתנחלים שם הגיש תלונה נגדי, גם אני הגשתי תלונה נגד התקיפה, ואותי בחרו לחקור בינתיים.
0: אז קודם כל, מה שלומך אחרי התקיפה הזאת? אושפזת? איך טיפלת
1: בה? לא, יצא לי תקיפה, אני בסדר גמור. למזלי הרב יצאנו בזול, וצריך להגיד שזה אלימות שקורית כל הזמן, כל יום.
0: באופן יומיומי, כן.
1: באופן יומיומי, בצורה אינטנסיבית הרבה הרבה יותר. אני נפגעתי בצורה קלה, אבל קהילות פלסטיניות מגורשות מהאדמות שלהם, זורקים בקטרים על בתים, שורפים מכוניות, פוגעים בבעלי חיים, מכים נשים וילדים. אז דוגמה קלה שהמשטרה עכשיו זוכרה לחקור דווקא אותי בדבר הזה, אבל זה קורה כל הזמן בעצימות הרבה יותר גדולה.
0: אז אתה ממש אומר שזה מה שקורה כל יום בגדה המערבית, בכל מקום, אלי פניה של הממשלה או המדינה, מה קורה? איך אתה, אם אתה רוצה לפרשן את מה שקורה עכשיו?
1: אם אני מפרשן את מה שקורה עכשיו, אז אני מפרשן את זה בזה שאני אומר שהטרור המתנחלי הוא אלימות פוליטית. יש להם מטרה להשיג מטרות פוליטיות. הם רוצים לגרש את הפלסטינים ולבנות התנחלויות. והמשטרה, והצבא, והמדינה, הממשלה, משתמשת בהם ועוזרת להם ונותנת להם כסף ונותנת להם גיבוי, והצבא מגן עליהם והמשטרה לא חוקרת אותם. כי הם עושים את מה שהמדינה רוצה, מה שהממשלה הזאת רוצה. וזה מה שאני מפרש את זה. וכל עוד המדינה תמשיך לתת, עד שהמדינה לא תחליט שהיא מפסיקה לתת להם את הדבר הזה ועושה אחורה פנה,
0: בפעילות השוטפת שלכם אתם נמצאים, מסתובבים הרבה בגדה המערבית?
1: אנחנו עושים, יש לנו חוקרים שכל הזמן עוקבים אחרי כל מה שהמתנחלים והמדינה עושה בשטחים, כל ההתנחלויות והחרבות והמאחרים שקמים, הכבישים שנסללים, כל מה שהם לא עושים של לקדם את ההתנחלויות, ובין היתר אנחנו גם לוקחים אנשים וקבוצות וציבור לראות בעיניים מה שקורה. אז זה הפעילות שלנו פה בשטחים.
0: באיזה מידה אתם מרגישים שיש שינוי מהותי בכל מה שעובר בגדה מאז, כאילו מאוקטובר 23, מהשביעי לאוקטובר?
1: יש פה שינוי אדיר. תמיד הממשלות קיבלו התנחלויות וכולי, אבל הממשלה הזאת קיבלה החלטה ויש לה פרוגרמה פוליטית שלמה, שיטתית, לספח את השטחים. הם הכריזו על הקמה יותר מ-100 התנחלויות, הם הקימו מעל 200 מאחזים, הם משקיעים הון עתק במיליארדים בכבישים ותשתיות. זאת ממשלה במשימה, ואת המשימה הזאת היא מצליחה לצערי הרב, לצערנו הרב, בהצלחה יתרה, ופשוט מקדמים את הפרויקט המשיכי שלהם על חשבון כולם.
0: אז פעילות ומדיניות שקבעה עובדות חדשות בשטח, אתה חושב שאין חזרה מעובדות? כי כולם מדברים על השינוי, להחליף את הממשלה, אבל בכלל כל העניין של הסטטוס קוו בגדה גם כבר יש, החליפו אותו, שינו אותו.
1: כל עוד אנחנו לא נשנה כיוון ולא נחזיר את הדברים לאחורה, ואנחנו נהיה עם התוכנית של סמוטריץ'. סמוטריץ' אמר שהוא רוצה פה מדינה אחת שבה לפלסטינים יהיו שלוש בחירות. או שהם יקבלו את הסטטוס שלהם כאנשים עם פחות זכויות, או שהם יצטרכו להגר מפה טרנספר, או שהם ימותו. ואם אנחנו לא נתאפס על עצמנו ולא נבין את זה שהוא מוביל אותנו למדינת אפרטהייד מסוכנת, אז אנחנו נהיה המדינה הזאת שסמוטריץ' מייחלה ומוביל אותנו אליה. אנחנו חייבים להחזיר את הדברים לאחור.
0: בחזרה לעניין שפתחנו בו, כל העניין של התקיפה, החקירה שזומנת אליה, למרות שאתה מותקף

0: כף, אתה חושב שבכלל רשויות החוק בכלל נוגעות ממש כפי שצריך בבעיה העיקרית? אם מתלוננים, אם מגישים תלונה?
1: אני חושב שאנחנו רואים ויודעים, יש מחקרים שמראים את זה, שאף אחד לא מונע את הטרור המתנחלי, אף אחד לא מגן על מי שנפגע מהטרור הזה, אף אחד לא חוקר או עוצר את התוקפים, מאפשרים להם, הם רק מרוויחים מהדבר הזה, הם מבינים, הם מרוויחים הישגים פוליטיים, הם משתתפים על האדמות, וזה ההישג שלהם. אז אני לא חושב, אני חושב שהמשטרה חקרה אותי, כי הם רוצים להעביר מסר, גם למי שנאבק בכיבוש, גם למי שנאבק למען שלום, רוצים להעביר מסר, לא להתעסק איתם, ולכן המשטרה החליטה לחקור אותי.
0: נחקרת במשטרת ש"י או באיזה מחוז?
1: במחוז יהודה ושומרון, במשטרת בנימין זה נקרא.
0: הבנתי. ליאור עמיחי, מנכ"ל שלום עכשיו, תודה רבה לך. צהריים טובים.
1: תודה רבה לך. תודה.
0: إذن هذا هو الوضع. الشرطة تحقق مع من تم الاعتداء عليه من جانب مستوطنين, وفي هذه الحالة كان المدير العام للسلام الآن خلال زيارة تفقدية وجولة ميدانية في الضفة الغربية. يقول هذا يعني هو القليل مما يحدث يوميا بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية, اعتداءات من كل الاتجاهات من جانب مستوطنين. يقول إنهم ينفذون عمليا سياسة هذه الحكومة. فاصل وبعده نعود, ابقوا معنا.